Paul Simon, Late in the Evening, og den her dansende musikalitet, det her lette tråd, finder vi også i klassikeren Scandinavian Shuffle med The Sweetanes, her i en live optagelse. La, da, da, da, da, da, da, da, da,